0: Eni mwana wa Zinji?
1: Haa, wa Zinji Olbo.
0: Chakudeka, ni mwani mwani kupi?
1: Arauju Bendani Simbi.
0: Warauju Bendani Simbi, di kujitini?
1: Nata, di kujiri boy.
0: Haa, itai? Zinzalano njitini?
1: Nata, zinzalangu njitukupumai.
0: Chakudeka? Hapo tipende pe mazinji ya matuisira mungu wa zinwezo, budi ya kudikwi?
1: Haa, mazinji para utamisa kazi.
0: Ita ntu wapendepo?
1: Utanga na kumisa kazi wangu. Juti Armando. Rosa Filipe. Wanangu. Washtansi Arauj. Kirita Arauj. Bendani Arauj. Ricardo Arauj. Bobo Arauj. Dolinda Arauj. Chupigai Arauj. Rosarina Arauj. Otavia Arauj. Inej Arauj. Simbi Arauj. Wabaruangu. Rosarina Bendani. Inej Bendani. Ricardo Bendani. Washamwara Milvin Seiji. Utanga. Batisha Prasim. Manushana Iria. Antonio Gento Raiva. Armando Steve. Lumba Kudumiwa. Zinyo Sairos. Tendai Pandura. Andapeza Shamarani.
0: Mazita Musla Jade.
1: Kutelo arikumbiri kwa muzika.
0: Nkabe.
1: Ndanyi Shamarani.
0: Pata tuma ife mwanya uyu tapanga na chinu chibodze, nyimbo kana kuti kuomesa?
1: Kala gona venu.
0: Oh, sole maningi.
1: Nata ziribo.
0: Mazita.
1: Bye bye.

0: Chenini pa phone.
1: Chenino chenze seko mara titini.
0: Eyo taranga zvamuri kubva zvipeni mwana wazinji.
1: Tala suru.
0: Ne, tsakudeka, farali kubude kuna wani mutunhupiri.
1: Kuno kunya zone ya misau na Augusto da Fred Simon Chigeda.
0: Chadiko, dzinza la wachigeda lititini zvoizvi kurangako.
1: Zino zadiri sekuriri ana uyangarai.
0: Aitai.
1: Maona manji hivi.
0: Apo nyadzonya misao muri bairo lipi imwe?
1: Diri bairo nyunzi.
0: Bairo nyunzi, okay?
1: Ahe, ande.
0: Ne, titiano. Apo mkulongo ti mutunhu iweneyo wa mulipo imweo ulititini zwe izi?
1: Uyu ndo ulititini siyate basimili ya kurali.
0: Aitai.
1: Mkashika bafuzi mtakona miti inangu edarapa, inangu mfuzi, inangu uoma imwe.
0: Ne, ndia nangu matseseti, nangu nkabe, ya pedo kuya ditipera, ya ditipera wa temwa kuita marasha.
1: Ukona manji.
0: Chakudeka, matu isira ndepo nguwa inu hii?
1: Majibesea na seguru mkuya dando kwa zisa kwele baso wa shamwari, wabale, sahira.
0: Waite ntu wape?
1: Oh, na chakutoma ntanga na simisa mai wangu na bambu wangu.
0: Mhm.
1: Lucia, Joaquin Kabazari. Tuenda kuna baba, Tafureni, Simon Chigeda. Tuele kuna wakazi wangu wakundifuya wa Muivano, Maiguru, Ajumeda, Simao Mikseni. Na wana wachititu Augusto, Jobo Augusto, Alisa Augusto, Adesi Augusto, Sirima Augusto. Tuenda kuna mkazi Mailogo, Rosalina, Diogo, Kreva, Chingano. Nga kare na mtu zmoro wako dele sesa na zindala jelensa kwa Kelevan Singano. Wele kuna shamwari patreji hapa udaube nga pinde majibesi yako dele sesa kolonga zino wali kumunda wakubwala mabwere mawana antina masoko masinito mshamwari la veza hini
0: mazita mwosala shwadi
1: na imembo mkara mwushe basi wa mkombogo
0: mndatenda
1: maitabasa.

0: Chenira pa pafoni?
1: Iya lo.
0: Ah, ndi tipeni kulala.
1: Ah, da, kadu tse.
0: Ninga zwa muri kupfazwe, ndi mwana muri kupi?
1: Agwenda shikamizola, bairo sedi ya bili.
0: Wagwenda shikamizola, ne, nguwa ino ya tipu ino ii, wagwenda muna suenza andi, na ngoti titi mungu ya mhepo.
1: Mhepo ya.
0: Wagwenda shikamizola, tipeni tipe, mutunua mulipo imwe ultitini.
1: Ah, mutunua, wadidi kwenye mshamalara, apene ukura kawa maisha, sona ino ili ilbo.
0: Ah, itai?
1: Hmm.
0: Ne, msa kudeka, matu isirai nguwa ino ii?
1: Hapa nduda kufuna kanyimbo kasi ya.
0: Yawani?
1: DJ Abbas Kuraboso.
0: DJ Abbas Kayaboso, mazita.
1: Maita basi.
0: Tatenda. Padoko na padoko, wadikani nguwa hazi kuyamata izi kwenda.

0: Kwechani, kwechani.
1: Halo.
0: Ande, tipeni kulala.
1: Kulala.
0: Chadiko, tipeni ve mazinsh kwa mulipo imu ina dzina lanu.
1: Fernando João Luzembe, Kampuni.
0: Mati, Fernando João Kupi?
1: Zembe, Kampuni.
0: Ande, tipeni ve mazinsh mutunu wa mulipo imu ujitini.
1: Nisete mutoko mirakuri.
0: Ne, nchakudeka lijano izi. Apo matusirai, munguwa zino izi?
1: Naka nyimbo.
0: Nyimbo, yawani?
1: Nyimbo, ndijeta, nyeti, sila, sijara.
0: Mati, idambi yona wani?
1: Nyeta, nukamuja, nyeti, sijara, tangema ona chokwadi.
0: Ah, dijeta, no.
1: Ah.
0: Nyimbo yoi muna kafunga inayo, mungati mchiva ichi iguliziwa.
1: Ani ndo funga kumo ino ndo rongamo Fernando, otaura zikwadi.
0: Okay.
1: Ah, nukara ndizi.
0: Maita basa, msa yutwadi ndepo. Walikani lili kusala pindi libozi tikwanise ku kwenda kiyemwira madzi mukati mwangwa zino izi. Ndalanga ine lili kusala pindi libozi ndengwira madzi apo mo pindi lusala ili imandida ile mbani zwachi uyo. Mulipo imwe.
2: Ndiya ndiya pai ndiya.
0: Ah ndi tipeni kulala.
2: Ah desvanda mukatinga na gopera mbo imwe pomzamo ngo basi brigade pano.
0: Eyo brigade ndimwe napo ndimwe ngoko wa Abilio Raposo. Akana timandito. Bambo Raposo.
2: Mai pai.
0: Ande, kodi ndi Abilio ni Mandito?
2: Ni Mandito Abilio Raposo.
0: Ah, Mandito Abilio Raposo. Ndi kare panango ndi Abilio Mandito Raposo. Ande, tipendi pe mazinji bambo Mandito. Nyamatsani ili titini?
2: Nada, ili mtontolo.
0: Aita?
2: Inde, inde.
0: Ne, mtuwa kudeka. Tipendi pe mazinji matu isirai mungu wa zinuwezi?
2: Ah, tifadzambisi abale na ushamari hapa.
0: Wame senti wave?
2: Shagamba ni prika kulemba kuna nkazo wangu Anamoni, paya Bilo Raposo, mai Verna Bechani. Kuzabwera wanangu. Ah, Silvia Mandita Bilo, Vardimilo Mandita Bilo, Nizga Mandita Bilo, Vilma Mandita Bilo, ah, Levi Mandita Bilo, Narcisa Mandita Bilo, Raposo Mandita Bilo, ah, Vardimilo Mandita Bilo, Vinildo Mandita Bilo, Levi Mandita Bilo, e ah, Valentina Mandita Bilo. Zabera bale, Guerra Bilo, Azeta Bilo, Bashina Bilo, Nelson Bilo, Narcisa Bilo, Nida Bilo, Dila Bilo, Moseja Bilo, Gracinda Bilo, Petrosa Bilo, João Abilo, Simon Abilo. Amigo de 2026, Dumba Gutumio, Chanelia, Chipizire, Domingo Cuiere, Chiquidiba 1, 2, 3, Rosa Carlos, Gwenda Camisola, Zonda Emucharemba, Albano Albano, Zinho Serossi, Lucas de Missai, Terma Bidanceni, Tendai Pandura, na shamala pa vanduzi hapa, na wensa kwa Mandito Abilio Raposo pantawezino, vapite mashibesi ya kanaka mshamalale.
0: Mazita, mwosala jwadi?
2: Brigado, brigado pa hati. Na mwete pungere.
0: Tatenda. Wadikani hapa ni nguwe kutinde kimwira madzi ine. Chahira dele pano mumasuri mungu katabwa nyimbo iyo ya Mr. Tomei.

0: Chenile pafone? Ande tipeni kulala.
1: Atarara, nini.
0: Ninga swa muri kubvazvi, ndimwe wani muri kupi?
1: Zimbarai mara tsande kuno sindenga.
0: Mati wani dzina lako toma?
1: Barai mara tsande.
0: Chadi kuti pende bve mazinji sindenga muri mutunhupi.
1: Ninji kumtunduka minga.
0: Munyinga.
1: Ah.
0: Tipende vima zinji ya maturisira imwe ndepo, mumachibasia naye.
1: Ai, napa, naendo daba si muzika.
0: Ya wani, idaembeo na wani?
1: Ida shiri pintu.
0: Ina viti tini?
1: Shiri pintu.
0: Shiri pintu ii piache?
1: Ino tiache mpombuke ino naka.
0: Okay.
1: Ah.
0: Munga vanyimbo yoi chiri ziwa, muna kafunga inayo?
1: No to purumka kwa tamba nguwa zino.
0: Hai.
1: Inendi hamba mani.
0: Mazita, nyumbo yoi mchaipa dere pano.
1: Okay.

0: Kwechani, kwechani.
1: Hello.
0: Ande, tipeni kulala.
1: Ai watara edu.
0: Takudeka, ndi mwana muri kupi?
1: Ndini karitu albathausenga tamabukaribwa sindenga.
0: Wamabukaribwa tipeni pe mazinji, susundenga muri bairo lipi imwe?
1: Sedabiriri.
0: Okay. Ngangoti nyamunsi zvizvi titini, sedabiriri.
1: Nada kuno kuriboka mara.
0: Mhm. Ne, chokudeka. Tipende vema zinja matuisira imwe.
1: Nada ndau ya na ulao tambisa ese mao vinti radio tambiki.
0: Waite ntu ave?
1: Ne muo kamare mwese mutamba mwese wese ino zia ese ya mwini sika zinga ni tanga tambisa.
0: Ok.
1: Eho.
0: Mapeza imu?
1: Ah, ndapeza.
0: Mazuita msala tuade?
1: Tatenda.
0: Tatenda. Duas horas e 44 minutos, ndiso ziwiri za kuma chibeseno aya muntsiku iyo ya sondo, kuyecha kwa ntsiku ya sondo. Na mapindi makumi manaina manai tsanza. Tichiranga pano apa taditsikwa, mbani zvache uyu?
2: Hello.
0: Ande tipeni kulala.
2: Tarara bwa panemu.
0: Ninga zvamuri kubva zvimai imwe, muri kupi ndimwe wani?
2: Murubiana Nora Peter Brown kama konya ndisise makadi.
0: Kwa makonya ili titini shwefi kulangako?
2: Honti.
0: Kulanga kwa timtunu wa makonya izo izi uli titini?
2: Kuribo.
0: Sakudeye kaliano?
2: Honti.
0: Apo mai matuisirai mungu wazino?
2: Lailoto ambisa.
0: Itani tu ave?
2: Chutanga ni mumuri babasa.
0: Mazita.
2: Ndani tambisa mwanangu Meki, Ruish Meki, anangu Anastasia Meki, William Meki, Rosita Meki, nyesani yangu Manuele, Maria Manuel Mdradida, mamangu Rosita Samuel Andre, majikunyato Patricio Ruishi, Pedro Ruishi, Rita Ruishi, Cecilia Ruishi, Eduardo Ruishi, Shezaidi Antonio Meki Mashara, ndani tambisa mamigo Mifintesh, Rosa Garoy, Anabera João, ndapeza.
0: Mazuita msala tuadi ndepo?
2: Atenta nengu iyo.
0: Maita basa.

0: Kwe chani pa foni?
1: Kalo mamugana na mtuvera.
0: Ninga pa mnuku vazwe, pini mwana wazinji?
1: Haa, wazinji wali mshina chiambayi mwana ya wanakule.
0: Padoko na padoko, ni mwani mwani kupi?
1: Ni Mateo Shuka kudiragunga wakatandika baira sabawa.
0: Mateo Shuka?
1: Haa, ndi wakwa.
0: Bairo sabawa ulititini?
1: Haa, ulitisadi hili.
0: Haa, itai?
1: Haa.
0: Chakudeka, matu isirai?
1: Mungu.
0: Nyumbu ya wani? Ida mbeo na wani?
1: Na Dinishi Tivani na Makabi.
0: Ok. Ando. Dinishi Tivani kwa Nelson Tivani?
1: Ya, mseleko.
0: Inabilitini?
1: Wimbo gani, walifo kubula jinchino.
0: Nyumbu yu munga vachiriziwa mna kafunga inayo?
1: Tinafungao ija epa mabade gire kao mejo
0: mazita msato shwade ndepo
1: atenda mpepele sante na basi
0: wadikani yali kusala mapindi 13 tijale mwanya uyo ndalanka ini mapindi 13 ndi yali kusala kuti mwanya uyo tonike tijala ife munguwa zino izi cheniro
2: alo saluto.
0: Andi bambo, mulipo imwe?
2: Ah, tripo, solgoto, rase kwenye kusidati.
0: Ne, pala kwa padoko, nga kapirika mungita kaka.
2: Ah.
0: Chadi, kufaralu bulida mtu nuhubi?
2: Ah, tripo nosu nenga, ndini, nipano imargi, zima weto.
0: Nyamizala ititini nyamusiuno?
2: Ah, ribuino, guino, nose kwenye mtu kufeka basi mabache.
0: Ne, ndini jano, ningani yacho yoyashikao?
2: Ah, ndiyo na hapa munu wala chaka na haka tembe ya kupisa tada watu nuhura kaguma takuda za kupisa hivyo.
0: Ndi shodi?
2: Yaa.
0: Apo tipentipe mazinji matusira imwe?
2: Ah, zuro tinga tirotanda.
0: Mhmm.
2: Nyamasi. Tinga upa napa tunga tipa igreja salukutore. Mangbana kubase.
0: Okay.
2: Mapesa
0: jense?
2: Ah, tapesa salukutore.
0: Ndo tata shangu, ndo pinda shangu ini?
2: Ah, dabo kando mazita matatu marungumuna.
0: Yetenti hafi ndepo.
2: Tada kuzoma mangu hapa, roda waji. Mukadzu wangu ni zaida. Tenda kuna wanangu hapa. Mawetolike na evodia. Tenda kumazititiu na mazititia na mbufufu wangu. Tenda kumashangwa na mamili vinisejia. Luisi, Augusto Wasi, Chanelia, Kobo David Meki, Termo, Meki, Alaujo, Jorge, Luca Gumisai, Itumwa, Lungwa Kutumiwa, Filipe Penisela pa Zembe hapo. Tenda kuna sekretari wangu anatipa sawa manzero, sekretari atoka Bero Nyamizare, na Isabeli, Fernando Zeka, na mabwaribu hata zote ya Bios, nenga shangwa natamba naye kuno. Na ese hako hariku shikutari marke, zemo wetu ngapinde, bini ngraka naka salukutori.
0: Mazita, Musala Shadi.
2: Obrigada.

0: Cheniro.
1: Eu, mamukarani baba.
0: Ninga pamuri kubvazve peni mwana wazinji.
1: Ah, tongozita vadongo vadongo.
0: Sakudeka jano ndimwe wane muri kupi?
1: Na down ndafira bwana.
0: Bambo a down ndafira bwana kuitaka maputu.
1: Yeah.
0: Chadiko, tipeti pema zinji mutu unha mulipo imwe ulitini.
1: Ah, kuno kulibino kuno.
0: Haitai?
1: Dadereka ya.
0: Ne, tijalo izi. Matu isirai mungu wa zino izi?
1: Ah, nukada pereka kulimba soa aso ni ndoko mtila muzi ya basi na changera.
0: Nyimbo ya wani? Bambo adao? Kwara uku. Aduara bambo uye. Bambo adao? Kutoma kushona wa ini msoja kuwara uku. Awara msoja. Kudimuchalipo imu maenda?

Icho kwa dika watiri tiri kufabira pambiri Techo kushisire mbasa karongo pa mutoro uno Kuno kimba mipo ya rati msambike misoro provincia alemanika Aiko shini shita osimu zaka boka karezi kwa ndi sitenta shida Vano ndive ingando kamba karu mepo

0: Bona anhu akawanda kudai. Chichiri kuitika?
1: Iri basa ratsva riapo. Ndakumbira kuti abatsire panguva yamudanya kubika mumachibese ano.
0: Hino chinchi ari kubika?
1: Muriwo webaka yao risikabviringe kunaka.
0: Baka yao? Hino mafara kesha ari kurifarira?
1: Ari kurifarira. Aona ari kurifarira chokutoti hatisati takamboona mafara kesha akawanda kudai izvi.
2: Zviro kwazvo, baka yao, rinoita dii rezvinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru chinotongo maningi uye chechinaka. Raira padoko idhu. Ndakanda zviro zvakasiyana siyana nozvimweni kuitira iwewe chikafu cherudo.
0: Mai, hakuna amweni hingana imwimwe. Ndinoona kuti tamuona nyakubika wedu muti.
3: Irya baka yao kana huwe mati ehuku nomazanda pabiningu rega rega uye raramano mufaro bamba kunaka bamba kuita ndaramo norudo.

0: Zviri kunuhwira.
1: Ndanga ndano nguva yakareba ndisikarwi muriyo unonaka kudai.
0: Kuri kunaka adikamai.
2: Ndanga ndisati ndakamboona anhu akawanda kudai. Chii chiri kuitika?
1: Iri basa raachari apo. Ndakumbira kuti abatsire panguva yabuda nyakubika mumachibese yangu.
2: Hino chii chari kubika?
1: Muriyo webaka yau risikabviringe kunaka.
2: Baka yau? Hino mafaraka echa ari kurifarira?
1: Ari kurifarira. Aona ari kurifarira chokutoti hatisati takamboona mafaragezha akawanda kudai izvi.
3: Zviro kwazvo, baka yao, rinoita dii rezvinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru. Chinotongo maningi, uye chechinaka. Raira padoko idzo. Ndakanda zviro zvakasiyana siyana, nozvimweni kuitira iwewe chikafu cherudo.
2: Mai, hakuna amweni hingana imwimwe. Ndinoona kuti tamuona nyakubika wedu muti.
4: Iri chabaka yao kana huwe, mati ehuku no mazanda pabiningu ligareka, uye raramano mfaru, bamba kunaka, bamba kuita ndaramo, norudo.

0: Wadikani zvichipangisa kuti zvense zvadironzererwa kuti tikwanise kubva Peter Nyandiro kubira kutambwe alaswalpo. Peter Nyandiro mauro yakudeka tipe tipe mazinji kubira kutambwe iro laswalpo. Kuyema kudeta madungwa maita aya na zvadiitwa.
1: Yeso mne Nazario kutora kuti mutambo watotanga pada zvimbo.
0: Peter ndokumbira kuti ujule mikrofoni yako idavhara. Idavhara mikrofoni yako.
1: Ndizo apena zvapite.
0: Ngabe ita one kuti kwanise kuvhura mikrofoni yako ichidavhara.
1: Ndizo zvo zvirikwedza makumba yese. Kuti je nyata ko. Ndiko zvidzo kuti zvira kuzvumira mukuru. Ameno pandine kumbo zvatoni mukombo
0: wako. Zvisati zvaita ronzerera kuti pinango.
1: Nazari.
0: Ehe.
1: Apo yote kwandiri kuno zviri kufika zviri nanere.
0: Ntshadi padoko. Ntshadi padoko.
1: Ntshadi padoko.
0: Ntshadi padoko.
1: Okay. Ndiri kupedza kugadzirisa kuti zviri kuita ntshadi padoko. Anita zviri kuitika zviri kuedza masimba rese. Zviri ntshadi basi.
0: Tingati pfala rako rikubvikira riri kutali padoko. Riri kutali ntshanyi nekuti penango mikrofoni ichida valika.
1: Aha. Okay. Eh, ti kumboedza zvino kubata kuti tizoti tichiri kuitika.

Wazita zako majiki wachu walikanue padoko na padoko nyimbo kale mutamu hii ichiti perekeza kia shika papino pano hapa mkwete zangua ukulele pano utikwanise ife kubwa mazinchi kubulida kutamu hila swapo munguwe kuti ferfera yalishinga na baia pemba wajali kutazana nsimba awa ku provinsi ya Sofala tisatari na masoko ese pa waenda kia pumirana wakatazana nsimba 0-0 ndali kuita yali ifi walikanue kuitita kuti tikwanise kuprikazana imu mulikoneka matamu ina enango ndalanga ine ku provi kana kuti dishito la manika madungwe iyo ya hirirana la dungwe la 3 de março na tsene ese tsene ili kuluz

Hazita zvako adikanwe padoko na padoko tiri munjira ife yakuti tende kiyatine tobo rakupesira zvatwe ife kuti ndem. Ndiri kusara mapindi.

0: Mwamuna, mwamuna purumuka. Inini ndirikuda kubhuya chiro chikuru newe.
1: Ewa maiwe. Au ndibvunze kuti urikuda zvokubhuya nganya chigarisano edu ya.
0: Ho ndida kubhuya ndiwo.
1: Ehe, anifa.
0: Inini ndakuzviziya kuti mukorore wake amborwariwo ngei. Uri kukasika kukura uye unenzero maningi kupinda mukorore wedu. Nyangwe ayena ari mudoko.
1: Asi anifa. Atizere kupangana kuti waizoima nokundodongorera pano zvari kuita.
0: Iyo nozviziya kuti andiri nyanhangupi. Asi andiri kugarisika apinge mukorore wedu. Ayena ari kukura api zvakanaka. Asi ndakaona sengere yedu yanyachigarisana.
1: Hai, inonga ipi?
0: Zvinokupa kwanisa mukorore wawo mwedzi mutanhatu. Aona ari kumupa chikafu chimweni kunze kwemukaka wezamu.
1: Chikurya chimweni? Nyasa kusanangura zvakanaka izvi.
0: Hondi, aona ari kumupa zvimweni zvekurya zvinotongo. Zvakadai hinga. Howe, masakani, chimbamba, nyemba, ndodzi, nemanduwi kunokwana kuita kairi pazuva. Uye, anomupazve muchero uri pamutanha pano.
1: Hai, ino undo wega basa musiyaniso?
0: Haiwa masebe, uye ndakazwa nyachigarisano echiti. Mutengo unopaswa chekurya unokwirira panguva inonga yekurawo ana adoko. Uye, hazvidikani kuima kuamwisa.
1: Chefu wangu akambondibvunza maina ndizvo. Asi inini ndaifunga kuti hazviri kwazvopi. Nyangu sezviri kwazvo zvinosenza. Hino, ngatiitewo zvimwe zvimwezvo.
0: Hondi mwamuna wangu. Tinomunda nochikwere. Nezvimweni zvekurya izvi. Zvetisina, tingachinjana nevanhu pamutanha pedu pano.
1: Ah! Inzira yakanaka mukadzi wangu. Tikadai tidokondesa kuti mukorero wedu abambe. Aziye, uye akure noutongo hinga namukorero wanyachigarisano.
0: Wazviona, kudongurira zvirikuita amweni kunobatsira.
1: Aiwa, zvakwana kunodongurira zvirikuita amweni.
2: Kudokundesa mwana wenyu akure noutongo. Kubvira mumwedzi mutanhatu kunze kemukaka wezamu. Mupei zvimweni zvekurya zvinotongo kana kuita kairi pazuva. Tunudzirai wandu nomutengo wezvekurya panguva inonga ichikura mwana.

0: Mwamuna, mwamuna burumuka. Ini ni ndirikuda kubhuya chiro chikuru newe.
1: Ewa maiwe. Au ndibvunze kuti uri kuda zvokubhuya nganya chigarisano edu ya.
0: Ho ndida kubhuya ndiyo.
1: Ede, anifa.
0: Inini ndakuzviziya kuti mukorore wake hamborwariwo ngei. Uri kukasika kukura uye unenzero maningi kupinda mukorore wedu. Nyangwe ayena ari mudoko.
1: Asi anifa. Atizere kupangana kuti waizoima nokundodongorera pano zvari kuita.
0: Iye, unozviziya kuti handiri nyanhangopi. Asi handiri kugarisika api ngemukorore wedu. Ayena ari kukura api zvakanaka. Asi ndakaona sengeredu yanyachigarisana.
1: Hai, inonga ipi?
0: Zvinokupa kwanisa mukorore wawo mwedzi mutanhatu. Aona ari kumupa chikafu chimweni kunze kwemukaka wezamu.
1: Chikuria chimweni? Nyasa kusanangura zvakanaka izvi.
0: Hondi, aona ari kumupa zvimweni zvekuria zvinotongo. Zvakadai hinga. Howe, masakani, chimbamba, nyemba, ndodzi, nemandui kunokwana kuita kairi pazuva. Uye, anomupazve muchero uri pamutanhapano.
1: Hai, ino undo wega basa musiyaniso.
0: Haiwa masebi, uye ndakazwa nyachigarisano echiti mutengo unopaswa chekuria unokwirira panguva inonga yekurawo ana adoko. Uye, hazvidikani kuima kuamwisa.
1: Chefu wangu akambondibvunza maina ndizvo. Asi inini ndaifunga kuti hazviri kwazvopi. Nyangu sezviri kwazvo zvinosenza. Hino, ngatiitewo zvimwe zvimwezvo.
0: Hondi mwamuna wangu. Tinomunda nochikwere. Nezvimweni zvekurya izvi. Zvetisina, tingachinjana nevanhu pamutanha pedu pano.
1: Iyi nzira yakanaka mukadzi wangu. Tikadai tidokondesa kuti mukorero wedu abambe. Aziye, uya kure noutongo hingana mukorero wanyachigarisano.
0: Wazviona, kudongurira zviri kuita amweni, kunobatsira.
1: Aiwa, zvakwana kundodongurira zviri kuita amweni.
2: Kudokundesa mwana wenyu akure noutongo. Kubvira mumwedzi mutanhatu kunze kemukaka wezamu. Mupei zvimweni zvekurya zvinotongo kana kuita kairi pazuva. Tunudzirai wandu nomutengo wezvekurya panguva inonga ichikura mwana.